0: Аз тум ква ви.
1: Оцени то чан зот и бутни чим нен баба нан дя. Стена но а. А чим фанур коло бам фанур де тано на фус нди. Тут дума ти фус. Тесаян. Ти со кусе. Ни корона. Ни корона ти нам бола мис. Ти чим чим ар фата на фус.
2: Se kusa lun fia nyaraba tatun to na kuse fandre tana na fa na nisi selti fia kuto kusa lu se tam ti
3: asina pisu sintari
2: ye sanetsa za lavra li pisu a fia na kafina zan to no ona mo zan tsaraba fia na kafina tam ti sara wo so na munzu fia ni ne kis lu kusa tam ti fa ny ona fotsiny va tsetsana no bisoko salo tamty e
1: ranty omena ndrelo zany de otrany tsy dia nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka otrany tsy afaka nafandraitana anatra zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosokosona zany tsisy bisoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny otrany tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vina toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: a fandolo miaraba miteny fotsiny ka aty a ako efa mita miakina am'le hoe faninao fahasalamana fitandonao fahasalamana
5: fampiraba tsotra potsa de mifandontona kely manao tona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.